حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حج میں لاکھوں افراد جمع ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو تکلیف دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دھکا دینا، بد زبانی کرنا یا کسی کو اذیت پہنچانا سخت منع ہے۔ اصل مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو امن دے، خاص طور پر حج جیسے مقدس موقع پر۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو وہ حج کے عظیم مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سامعین محترم، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے محفل شب کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ شب بخیر اور